Samo hitovi. Samo hitovi. Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krv mi vri. Jednostavno fantastično,

pravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani.

Sam Mohitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Gde god da si. Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs
1: 982 Radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

samo hitovi. 982.

prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Hej Lili, Šta se dešava u Valjevu?
4: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
6: Da bude čisko suza, da bude mekan miris. Dubinski opran i dubinski usisan.
7: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
8: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
9: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
10: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
11: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara u svim paketima. Sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
1: Gde to ima?
0: Ima u knjižari 5 plus. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: ideje za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.

0: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužili.
3: Autocentar Andrić, dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu, registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu, u ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina, mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363, Autocentar Andrić.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. 982.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
4: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
15: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696
16: 014.

Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara u svim paketima. Sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
1: Gde to ima?
0: Ima u knjižari 5 plus.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Muzika non stop.

0: Radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupi.

čudnom pesmom zvoni drum. Te su zime svatovi došli po nju izdaleka, neki svet za mene tu.

više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu i napišem stih. Stvari tako, ja sam

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi. Radija 014.

0: prozvuči.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
7: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
8: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
10: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
12: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
13: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
14: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi 98.2.
1: 98.2.

0: Zabudalo.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 0-14.

Samo hitovi. Samo hitovi. Najbolji hitovi. U svakom satu. 0:14. Uvek u ritmu.

0: Istorije
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
3: Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno, samo na Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

carrera, carrera, vozimo krug slobode, karamela, kožanina,

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
4: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
5: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
4: Ja jedva čekam.
5: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
4: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
8: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. Knjižara 5+. I ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno. Po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara. U svim paketima sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
1: Gde to ima?
0: Ima u knjižari 5+. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

Ostani tu u toku. www.014.rs. Samo hitovi. Samo hitovi.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: samo hitovi.
1: 9.8.2.
2: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
0: Hit do hita.
2: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28 064 21 357 28. Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672 060 860 1672. Mali oglasi. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
2: Podelit ću i ono sa zvezdama.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čeko i kartica. Može na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
2: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
0: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
6: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocenter Andrić, dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocenter Andrić.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako, dobro zvuk.
0: 982. Radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

Bale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
2: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-644-6408 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
4: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
3: Ja, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
5: Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca, komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara u svim paketima. Sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. avgusta, imate dodatni popust od 10%.
6: Gde to ima?
5: Ima u knjižari 5 plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Energija grada.
7: Zvuk koji pokreće.
5: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
1: Muzika non stop.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucak bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
0: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
2: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
0: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
3: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Ostanite u toku www.014.com.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
2: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Najbolji hitovi u svakom satu. 014

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
5: Najslušanije pesme.
2: Radio 014.

bio si malo sirov, ali ipak pravi. Nikad u dilu s bagrom, nikomu stranu, nikome dužan. Bio si sve u svemu, dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa, tačno podne, razgrne slabe.

ne znam plavi. Meni se činilo da Beograd slavi veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

prostači. Pa ti si školovan da hapsiš taj talog, a ne dopuštaš da ti izdaju nalog. Sorry, Flavio, pošaljem kad kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa, neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mirno.

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. 98,2.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Odeš i reši što sve je. Zaista i stvarno, lako je. Bez cimanja, do registracije. Bez odlaska, do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čeko i kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
8: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
10: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
12: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
13: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
14: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
15: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
17: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje. Nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Knjižara 5 plus. I ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno. Po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara. U svim paketima sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
2: Gde to ima?
1: Ima u knjižari 5 plus. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Hej Lili, što se dešava u Valjevu? Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
4: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
4: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Radio 014.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Samo hitovi.
2: 9.82.
3: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
3: Hit do hita.
1: Hit do hita.
3: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
3: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
2: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
3: Gde god da si.
1: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara u svim paketima. Sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
1: Gde to ima?
0: Ima u knjižari 5 plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
2: Samo hitovi.

Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi Pet Centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Најбоља музика. Најбоља музика. Најслушаније песме. Највеќи хитови.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: 982. Radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: Sam Mohitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Domaćini!

poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

čurke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Baš. Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014. Samo hitovi. 9.

0: Samo hitovi 982. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu. Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

Само хитови. Најбоља музика. Најслушаније песме. Радио 014 982. Радио 014. Твоја зона комфора.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.